0: agus bhíon úi agan agus a raid a nini sin go dhíon bóta a dhéire agus chaim ar seachtain a gáheachtain omar sin a tríanáil ach tás agat mar bhí mi sé a múnú ní rau mé náin dólas teach go dhí seach leis na dráméile an tám sin bhí trienal ken metair de haning pulle dere go in pelle do de gile hela agistan dan de rischi e jahwa no chahosta agist de jihdur agist de kholidur ni jin ni yakshi de wale akta gitsari shaktin Akte is oli vi misig munu agus rachin sis gudji kushna na ware le vei trien alo a sisin sa tranone agus rinu ar ansien ar vi in dinne vi mun ar na dik kerns vi sin a gaur den tam sin agus vi mar hui Rinnir mar lá an cleachtú agus imas pell agus ríth agus casú agus mar sin lá an cleachtú. Ach te an sin réibhan hánig a dí lá an dzere an dzere when, agus húmar go dí spá e lúcán lúcan spá agus dana maradun sin sin ige jehine humarant nona jehine agus an náin sin an sahan vi marig siúl hart ag imbrth galf kudjigan agus grudiela agus an san igin sin vi kudim kiool agan agus an láin ige sin humar galier im mus istiach kudzi gostan Barry's Hotel agus Vi bili agan I sin agus I sin Húmar a mach gus I bwarach
1: Put a ribbon on Sally McGuire And take her back west like a queen